blikken fald, fat skarps og spure. Mari jobbien i dobbien i sån magatons förlor. Du fattar oss brev,